Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: berdasarkan kepada kisah benar.
1: Kak, tolong booking tiket kapal terbang kat adik side boleh tak? Rasa macam esok nak PKL lah.
2: Hei, ha nak buat apa PKL?
1: Ni ha, loan adik dah lulus. Baru apply kemarin.
2: Aik, baru je apply loan kemarin. Dah lulus? Lain macam. Ingat senang-senang lah mereka nak bagi loan macam tu je. Mereka minta dokumen apa tu, dek?
1: Ni ha, mereka minta IC dengan apa tu isi form je. Lepas tu, dalam berapa jam mereka habak dah lulus. Tapi kalau nak cash, kena pi kat pejabat mereka dalam tempoh 3 hari. Kalau nak masuk duit dalam akaun kita terus, mereka suruh beli insurans.
2: Eh, tolak je lah insurans tu daripada loan tu. Tak boleh ke?
1: Tak boleh kak. Depa suruh transfer dulu kat depa.
2: Sat. Ni hang apply lagu mana?
1: Adik jumpa dalam Facebook je. Lepas tu WhatsApp lah nombor yang dia bagi tu.
2: Tu dia eh. Hang jangan nak main-main adik. Tambang dah berapa nak PKL ni. Dengan loan tu tak tentu halau betul ke dok lagi. Hang sabar sat. Bagi kok check dulu dengan kawan yang duk kat sana.
0: Beberapa jam kemudian.
2: Weh adik, nasib baiklah hang tak PKL lagi.
1: Lah, awak pula kak.
2: Ni, kawan kok tadi picek dah alamat tu. Tak wujud pun. Eh, itulah hang. Mudah sangat percaya kat orang. Mau bayar insurans tu? Lupi. Apa pun tak boleh.
1: Ya Allah, ya kakak. Ish, mujak lagi nah. Terima kasih lah kak. Kalau tak pasal-pasal kena scam.
0: Awas. Dengan tawaran pinjaman wang di media sosial, anda mungkin mangsa scammer seterusnya.
3: Menyesai dulu pendapatan, menyesai kemudian tak ada guna dah KO.

0: Ceria Pagi.
1: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 8.30 minit pagi. Tajuk utama berita merusi berita.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan di Kuala Lumpur, Malaysia sumbang $150,000 Amerika bagi membantu pemulihan gempa bumi di Venezuela. Gajah liar sulung Chalil dipindahkan ke Taman Negara Terengganu. Negeri Sembilan tangguh bayaran tambahan konservasi Taman Eko Rimba. Bekalan baja 3 pesawah mada diselesaikan dalam tempoh 10 hari. Felda sedia kerjasama penuh dalam siasatan SPRM. 5.6 juta ringgit wang hasil penipuan dipulangkan kepada mangsa. Dua kawasan catat IPU tahap bahaya Kuching dan Serian melebihi 300. Smart siap siaga misi di Nepal. Maha 2026 hari kelima catat 1.87 juta pengunjung, jualan hampir 12 juta ringgit. Ketua Eksekutif SAR Makau tiba di Malaysia untuk lawatan kerja. MOF susun semula peruntukan KKDW ikut keutamaan. Itu dia antara tajuk utama berita pagi ini. Bagi mengetahui lebih lanjut pinciannya, anda boleh ikuti berita RTM.

Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tafikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution,

0: Dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu menegaskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan terus diperkasa dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. Jelasnya ancaman siber kini didalangi sindiket yang turut menggunakan kemajuan teknologi bagi melancarkan kegiatan jenayah berkenaan. Sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Tiada sebarang sekatan dibuat ke atas peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhubung projek Jalan Luar Bandar. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican memberitahu peruntukan berkenaan telah disalurkan sepenuhnya. Jelasnya kekangan dalam proses pembayaran kepada kontraktor yang berbangkit disebabkan peruntukan tahun semasa telah dibelanjakan hampir sepenuhnya. Peruntukan tambahan sebanyak RM300 juta ringgit telah diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan berkenaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bermula hari ini hingga 9 September. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter manakala RON 95 turun kepada RM3.77. Sementara itu diesel tanpa subsidi turun kepada RM4.67 daripada RM4.72. Proses siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap isu tabung haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang dan menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam institusi itu pada masa akan datang.
2: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
1: Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kerajaan meluluskan sumbangan sebanyak $1 juta bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
3: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Jelas beliau perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji J. Nor. Pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Amaran penting kepada negara-negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan gelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavri dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tepi Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Sukan, sebanyak 10,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah kuota madani habis terjual setakat semalam. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kuota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baharu. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan untuk terlibat dalam penganjuran Formula One dari 2 hingga 4 Oktober depan. Permohonan dibuka mulai semalam secara dalam talian menerusi platform MyProfile di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Peluang itu terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya golongan belia yang mahu memperoleh pengalaman dalam pengurusan acara sukan bertaraf antarabangsa. Perseorangan wanita negara Kil Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6-21-3 di Shenzhen Arena dalam acara bergu lelaki gandingan Chiao Weiji, Teo Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikyong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu bekalan baja 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Ceria pagi. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu, kesilapan dalam rumah tangga. Itu topik kita pagi ni, Merzi, masam-masam manis. Baik, bawa masalah rumah tangga kepada terlalu ramai orang. Cerita kat kawan tu, kat kawan di pejabat, saya cerita dekat adik-beradik kan, dekat kawan tu, kawan ni, jiran tetangga kau. Kadang-kadang kita ni bila tengah serabut tu, dia terlepas cakap cerita habis apa semua kan. Lepas tu baru rasa menyesal. Eloklah orang dah tahu semua dah. Kepada hak mendengar tu pun, dengar sudahlah, respon hak elok-elok kan. Kita nak bagi orang kata apa, kawan kita tu rumah tangga dia elok, bahagia, aman, makmur, sejahtera. Jangan pasal kita ni, kadang kita pun mulut terlepas juga, cerita pula kat orang lain. Cerita hak sikit jadi banyak. Tapi itulah, kena jaga-jaga juga. Satgi ya, depa lelaki bini tu kelai. Kita orang kata apa, sedikit sebanyak kot ada sangkut bersalah pula. Tak mahu macam tu kan. Ataupun satgi depa lelaki bini dah baik dah, kita pula jadi jahat. Masalah lagi mengenai ini, anggap pasangan boleh baca fikiran kita. Tu jangan-jangan. Contoh orang lelaki ni, dia kena habang bagi terang. Kalau kata takat duk orang kata apa, berbahasa basi, berkiah-kiah, duk cerita melankolik metafora ke apa, dia tak faham. Kena habang bagi terang. Contohlah kan, dalam satu masa kita kena bagi satu arahan macam cikgu. Bagi satu arahan je, kalau banyak-banyak dia pening, dia serabut. Kalau nak bagi arahan yang seterusnya, lepas setiap satu tugasan tu diselesaikan, baru dia boleh bergerak dan menyelesaikan setiap tugasan dengan bagus. Pasal apa? Bukan apa. Kadang-kadang bila cerita banyak-banyak kan, contohlah kalau WhatsApp kan, sebarih bobok-bobok anuan ni. Lelaki ni apa benda ni, pening tak tahu. Lah kali suruh beli apa, apa pun dia tak beli. Pening kawan tu. Jadi kalau nak suruh apa tu, habak satu-satu, bagi clear, baru dia faham.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Padani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Jabatan Alam Sekitar JAS akan terus meningkatkan pemantauan bagi memastikan tidak berlaku sebarang aktiviti yang berpotensi memburukkan situasi jerebu dalam negara. Pengarah bahagian penguatkuasa JAS, Rosli Zul, berkata pegawai di jabatan itu bersama-sama agensi yang diberi kuasa sentiasa melakukan pemantauan dan rondaan terutama berkaitan pembakaran terbuka termasuk di kediaman, ladang, aktiviti industri seperti pembakaran arang bagi menjana tenaga serta letupan di kuari. Beliau berkata JAS juga telah mengeluarkan surat kepada pemilik tanah dan ladang untuk memastikan mereka turut bersama-sama memainkan peranan dalam memastikan tiada kegiatan yang menyumbang kepada peningkatan indeks pencemaran udara IPU. Beliau berkata punca semena jerbu adalah pembakaran hutan dari negara jiran yang memburukkan dengan cuaca panas beserta pergerakan arah angin monsun barat daya. Beliau berkata JAS akan terus menyalurkan maklumat berkaitan kualiti udara menerusi 68 stesen pencerap di seluruh negara dan berharap ia dijadikan panduan oleh orang awam untuk merancang aktiviti harian. Sebanyak 225 tindakan penggantungan dan pembatalan lesen vokasional direkodkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Ogos 2025 hingga hari ini hingga 2 September 2026 atas berbagai kesalahan termasuk kemalangan maut dan kecuaian pemandu. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Azli Fazli Ramli berkata daripada jumlah itu 40 kes direkodkan membabitkan kemalangan menyebabkan kematian atau kecederaan. Menurutnya, 8 kes membabitkan kemalangan akibat pemanduan cuai, melulu dan membahayakan, 167 kes kerana gagal mematuhi arah timbang serta 10 kes berkaitan kesalahan membuang muatan. Beliau berkata pada masa sama, pemeriksaan dan audit keselamatan JPJ Inspection and Safety Audit JISA terhadap pengendali berkaitan turut dilaksanakan. Katanya ia bagi menilai tahap pematuhan terhadap keperluan keselamatan yang ditetapkan merangkumi aspek keselamatan, penyelenggaraan kenderaan, pengurusan pemandu serta rekod pematuhan pengendalian. Adli Fadli berkata pihaknya memandang serius rentetan kemalangan yang dilaporkan berlaku

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat santi untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu kah? Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Bukan kepen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

0: Ceria Pagi
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: B. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.

Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia dan KBFM. Biz On Air.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: P. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya, untuk pun. Sekarang Haris kembali menemani anda untuk segmen ekspresi sehinggalah 7 malam nanti, menggantikan DJ Hafiz yang mungkin ada di sana. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas iaitu DJ Halina dan juga DJ Natia yang sudi menggantikan buat sementara waktu. Seperti biasa, lebih banyak hiburan-hiburan menarik menanti anda. Dan sudah semestinya info-info yang terbaik menanti anda semua di Radio Malaysia Langkau FM. Anda boleh juga dengarkan kami berusi RTM Click. Buat turun RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Anda boleh dengarkan kami walaupun di mana jua anda berada. Di Kutub Utara, Selatan. Maupun di mana jua anda berada. Di luar permukaan bumi sekalipun. Asalkan ada sambungan internet, anda boleh dengarkan kami. Sebab itu saya katakan, muat turun RTM Klik. Bukan sahaja Langkawi FM, anda boleh dengarkan keseluruhan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Dan untuk panduan bagi kaum muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4:26 petang. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM, walaupun di mana jua anda berada. Bagi memadu, hati-hati memadu di kala waktu hujan ini.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peraspian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bayi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.my crc2026.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.my crc2026.

Berita daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM bersama Haris menemani anda sehingga 7 malam nanti. Ha, selalunya hari Jumaat dengan Sabtu je, hari ini Haris terjun lagi menemani anda semua dalam ekspresi di Radio Malaysia Langkawi FM. Jadi tibalah saatnya untuk anda semua meminta lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu rock, lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang sudah semestinya dalam slot ekspresi kenangan, di mana anda boleh mengekspresikan perasaan anda melalui lagu-lagu yang dipinta. Jadi sebarang permintaan lagu anda boleh tujukan di ruangan komen TT Live Langkawi FM yang bersiaran pada ketika ini. Mintalah lagu-lagu ekspresi kenangan, iaitu lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah 2010. Nantikan selepas ini pada jam 5.30 minit petang, Haris akan bawakan anda semua perkongsian Langkawi sana sini bagi edisi 3 September 2026. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada. Ini dia Metallica, Master of Puppets.

0: Transmisi dimulai setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Langkawi FM.

Berita semasa petang ini dimulakan dengan potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf masih signifikan apabila jumlah pewakaf melalui kemudahan potongan gaji ketika ini hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, potensi berkenaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat. Sehubungan itu, katanya Yayasan Wakaf Malaysia YWM akan memperkukuh ekosistem wakaf negara menerusi kerjasama strategik bersama-sama Majlis Agama Islam Negeri MAIN, termasuk menyediakan kemudahan potong gaji sebagai saluran mudah dan konsisten kepada penjawat awam untuk perwakaf.

0: Berita seterusnya. Golongan pengecil kebung menyumbang 88.7% kepada pengeluaran khas getah hasil negara sehingga Jun lepas sekaligus membuktikan peranan penting mereka dalam memastikan kelangsungan industri komoditi itu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, kesejahteraan dan keperluan pekebun kecil sentiasa menjadi keutamaan kementerian termasuk memastikan mereka mendapat akses mudah kepada maklumat, bantuan, khidmat nasihat dan teknologi. Beliau berkata pada majlis pelancaran perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak di SIG hari ini. Noraini berkata pelaksanaan kaunter gerak menerusi konsep pusat sehenti dapat membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat kepada pekebun kecil dengan menghimpunkan pelbagai perkhidmatan di satu lokasi.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 19 pendatang asing tanpa izin parti warga Thailand dipindahkan dan dihantar pulang ke negara asal melalui Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah dalam kenyataannya memaklumkan parti yang dipindahkan terdiri daripada 14 lelaki dan 5 wanita itu sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik SIG. Mereka yang melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-1963, Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963 dan sudah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Berikutan itu, JIM Kedah akan terus mempergiatkan tindakan penguatkuasaan, pengesanan, penahanan, pendakwaan dan penghantaran pulang parti bagi memastikan keselamatan ketenteraman awam serta kedaulatan negara terus terpelihara. Sampai di sini dahulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Penyertaan penjawat awam berwakaf melalui potongan gaji perlu diperluas. Susulan jumlah pewakaf ketika ini sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata potensi tersebut mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar. Selain itu, Yayasan Wakaf Malaysia akan memperkukuh ekosistem wakaf negara menerusi kerjasama strategik bersama-sama Majlis Agama Islam Negeri. Cadangan perubahan Hospital Mara disifatkan tepat pada masanya bagi melengkapkan ekosistem pendidikan dan keusahawanan perubatan Bumiputra. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perubahan hospital itu bukan didorong sentimen perkauman, sebaliknya bertujuan memperkukuh ekosistem perubatan negara. Menurutnya, Mara telah melahirkan puluhan ribu pakar perubatan, doktor dan jururawat menerusi institusi pendidikannya. Sementara itu, satu pasukan khas diketuai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Mara, Dr. Mazan Teh ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan projek berkenaan. Fahaman memperketat pemantauan dan penguasaan peraturan penggeredan, pembukusan dan pelabelan bagi memantras manipulasi maklumat produk pertanian yang boleh mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Fahama, Azizi Azimi Madhayan berkata, tindakan itu turut membendung pemalsuan grade, saiz, variety dan negara asal produk. Katanya pemeriksaan dilakukan sepanjang masa terutama di pintu masuk negara serta pusat pemborongan. Di Johor, seramai 123 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi 48 jam Jabatan Imigresen Johor di 21 lokasi sekitar negeri itu Selasa dan Rabu lalu. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus, parti yang ditahan merupakan warga Myanmar, Indonesia, China, Nepal, Bangladesh, Pakistan dan Vietnam. Turut ditahan 6 warga tempatan yang merupakan pengurus premis terlibat. Operasi tertumpu di premis termasuk kedai makan, bengkel kenderaan, pusat adobe dan refleksologi. Kesemua tahanan ditempatkan di depo imigresen Setia Tropika untuk tindakan lanjut. Akhir sekali di Melaka, operasi mencari dan menyelamat seorang remaja yang dikoteri lemas di pantai Kelabang Melaka diteruskan hari ini dengan tumpuan pencarian di kawasan perairan dan permukaan laut. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Halim Abbas berkata, operasi membabitkan Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Semuanya pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard sahaja.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana berita yang pertama, kualiti udara di beberapa kawasan di negeri Sarawak terus merosot dengan kawasan Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU 391 sekaligus berada pada tahap berbahaya setakat pukul 5 petang tadi. Menerusi kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun, di mana 4 kawasan lain di Sarawak pula telah merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, iaitu di Kuching 285, Seri Aman 275, Samarahan 274 dan Sarike 206. Di mana keadaan cuaca kering turut berlaku di kebanyakan kawasan rantau ASEAN Selatan, manakala kepulan asap rentas sempadan sederhana hingga tebal diperhatikan meliputi bahagian utara Borneo serta beberapa kawasan di Filipina. Dalam pada itu, pihak JAS Negeri Sarawak turut meneruskan rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT dan tindakan penguatkuasaan khususnya di kawasan berisiko. Perkongsian yang seterusnya pula, Plaza Tol Pelabuhan Kuantan akan mula beroperasi dan dibuka kepada semua pengguna lebuh raya bermula pukul 6 pagi esok hari Jumaat. Timbalan Menteri Kejiran Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, menurut beliau, kadar tol bagi lebuh raya Pantai Timur 1 LPT1 dan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 ditetapkan pada kadar 9.8 sen bagi setiap kilometer. Plaza Tol itu dibuka selepas persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan siap dibangunkan, yang merupakan sebahagian daripada projek Jalan KPC Portlink oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Projek berkenaan membabitkan 5 fasa dengan nilai keseluruhan kira-kira RM400 juta, manakala komponen Plaza Tol Pelabuhan Kuantan bernilai RM146 juta. Perkongsian yang saya kongsikan ini adalah diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 9 malam akan bersama-sama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isya bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isya buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid maklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan indeks pencemar udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1960, Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

Anda sekarang sudah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Dan sedikit pada kongsian untuk anda, info cuaca di sebelah malam ini ya, yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, diikuti Pulau Pinang, seluruh negeri Kelantan dan manakala di negeri Terengganu bagi daerah Besut Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu serta Kuala Nerus. Diikuti juga di negeri Pahang bagi kawasan Jarantut dan Maran sehingga 1 pagi nanti. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di pantai timur dan juga di sebelah utara, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu jauh tu di lebuh raya. Semoga semuanya selamat, sentiasa bertimbang rasa, fokus pandu pemanduan anda. Kekal Nasional FM, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat pendengar kita dengan permintaan lagunya, iaitu sebuah lagu daripada Mega yang berjudul Pasti. Dari Damansara Damai, hiburan kita pada malam ini. Hiburan bersama, terus layan, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, ketika mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut Guo juga, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Beliau turut menegaskan China sentiasa menjadi penggerak utama dan penyumbang berterusan dalam mempromosikan pembangunan hijau global. Perkongsian yang saya kongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, kita terus kekal mendengarkan Nasional FM menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: IPO di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam pada itu, pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan yang berikutan jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia. Selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau berikutan permintaan itu, pengurusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuat kuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar cadangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Akhir sekali, sukan bahang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Datuk Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

dan Iwan yang tersayang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.35 minit malam. Perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini untuk pendengar semua yang memandu secara khususnya. Hujan lebat dan ribut petir berlaku di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, seluruh negeri Kelantan. Manakala di negeri Terengganu, bagi daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu serta di Kuala Nerus. Untuk di negeri Pahang, bagi kawasan di daerah Jerantu dan Maran sehingga 1 pagi nanti. Jadi sila rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini. Sentiasa berhati-hati. Yang bertugas di luar kawasan sentiasa juga jaga diri ya. Yang di mana kawasannya yang jerebu meningkat ketika ini bacaan IPU, kalau boleh kerapkan memakai pelitup muka, kenali gejala-gejala akibat jerebu ya. Sentiasa jaga diri anda, sentiasa jaga kesihatan. Masih lagi terus kita dengan hiburan terbaik, nerusi pilihan bersama pada malam ini. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya Menurun Si Nasional Malam pada malam ini juga. Perkongsian untuk anda secara khususnya yang meminati dalam sektor pertanian, anda boleh hadir beramai-ramai ke Expo Maha 2026 bermula 10 pagi sehingga 10 malam di MIPE Serdang, bermula 28 Ogos lepas sehingga 6 September. Masih lagi sempat untuk anda hadir ke Expo Maha 2026 di mana pelbagai sektor menerusi pameran segala aspek berkaitan mekanisasi pintar, dunia hortikultur, industri perikanan, penternakan sehinggalah keunikan agro pelancongan serta kepelbagaian produk tempatan digabungkan bagi menjanjikan kepuasan pengembaraan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Ya, boleh ajak keluarga, boleh ajak rakan-rakan, isteri, suami dan sebagainya untuk kita memeriahkan ataupun mengimarahkan lagi Expo Maha 2026 edisi tahun 2026 di MIPE Serdang sehingga 10 malam. Selepas ini, rakan sukas Mira akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Buluh Hantu sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun nak dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Saya bersama geng-geng burung hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng burung hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Game burung hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu. Aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh

kan, kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okey, apa pun game borang tu kita sambung, teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Maruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 4 September 2026, Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka-Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alustar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam Minda Positif. Saya Ustaz Kazim Elias. Apa? Nak suruh saya menyanyi? Tak apa, saya sentiasa positif. Saya sentiasa ceria kan. Ibu misali, ibu yang sejati.

0: Love FM， 让动物。
1: OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian pelaburan TH dengan Suruhanjaya Security diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah diperdingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Muhammad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Ya. Okey, selepas ini 7.30 minit pagi, kita ada refleksi yang diterbitkan oleh penerbit Puan Surya Matahari.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: #DJ.
1: #DJ September ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Wan Muhammad Adib bin Wan Fazirul Latif dan Nur Alia Damia binti Muhammad Azril. Sabtu 5 September 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
1: Teen Beat this September featuring students from Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Muhammad Amir Ashmal bin Ahmad Shakir and Kenji Law. Saturday, 5th September 2026 at 2 PM only on Langkawi FM.
0: Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
3: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sukan RTM sebelum ini dikenali sebagai RTM HD Sport dan kemudian RTM Sport.
1: RTM 80.